Na današnji dan 1958. godine rodio se Tim Whelan, gitarist grupe Furniture. Bili su britanski novovalni bend aktivan od 79. do 91. Najpoznatiji su

pismenik od kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, gdje se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isto.